0: سفر.
1: هستی.
0: اگر این ایوان نمبر کنیش.
1: ایوان نمبر is 144591. 144591.
0: Proceed, thank you. I'm going to be fusion off of Eisen here.
1: Okay.